0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီလ31ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရတဲ့ထဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကရဲတဲ့တစ်ခုကိုအစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: အခုတော့တော်ပြင်ဆင်ချိန်ကာလလေတရားမှလည်းထိုင်းဝမီမှာပေါ့အမီးတွေပါလေပြင်ဆင်ပြန်တွဲအစ္စရေးတွေပြင်ဆင်ရတာရှိသေးတယ်လေ
0: မြရီမဲဆောက်တရားပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ကုံစည်းစစ်မှုမလဲနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့တဝဲကန်းလွန်ရင်းနံ24ကိုဒီနှစ်ကုံပိုင်းမှာစမယ်အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ

ရှမ်းမြောက်က DNL ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နန်းခမ်းမြို့နားမှာကနေ့မွန်လဲပိုင်းကပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေသူ15ဦးထက်မနည်းရှိလာပြီးအရေးအတွက်ကထပ်တိုးလာနိုင်ကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့တချို့က BBC ကိုပြောပါရီလက်ရှိမှာကယ်ဆယ်ရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လုပ်နေပြီးအပြည့်အစုံပုံတွေကြားမှာပိတ်မိသေးဆုံးသူတွေကျန်နေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါရီဒဏ်ရာသူတွေများပြားရှိနေလို့သွေးကူညီလိုတယ်လို့လည်းပြောပါရီDNL နဲ့နီးစပ်တဲ့ရင်းမြစ်ကတော့ကောင်းတဲ့ရွာနာက DNL ရန်ကိုတောင်မှပောက်ကွဲတာလို့ဆိုပြီးပောက်ကွဲတဲ့ကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ် DNL ကတော့ဖြစ်စဉ်သေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေပြီဖြစ်ပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုစောင့်ဖို့သူတို့ရဲ့ Telegram Channel ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဟာအာဆီယံရဲ့အထင်ကြီးလောက်စီရဲ့အောင်မြင်မှုစီးရင်မှာအစွန်းထင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အရှိတီမောသမရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမငင်းချင်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေထမြောက်ဖို့ဒေတာရင်းကအငိမ့်စာကျယ်လေးပွင့်ဗိုလ်ချုပ်ဆင့်ရှိသူတူကိုအထူးသံတမန်ဖြစ်အာဆီယံကခန့်ပေးဖို့လေဟိုဆေးရာမိုးစ်ဟော်တာကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အရှိတီမောဟာမြမစစ်ရာရှိတချို့စီရာဇဝမှုကျူးလွန်နေဆိုတဲ့ချင်းလူခွင့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တိုင်ကြားချက်ကိုလက်ခံထားတဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး NUG နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပါတယ်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့တီမောတန်ယုံတာဝန်ခံကိုဖေဖော်ဝါရီလကထွက်ခွာခိုင်းခဲ့ပြီးတီမောရဲ့မြန်မာအပေါ်သဘောထားမပြောင်းရင်ပိုပြင်းထန်တဲ့စီမံတွေဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်ဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဘော့ဖို့ရဲတဲ့ကိုอิสราเอลสักสตกะသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဟာฮิสโบลาစစ်စင်ရေးမှရုတ်တရက်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကပြောပါတယ်อิสราเอลနဲ့ဆက်နဲ့ကိုမိုင်ကျော်ဝေးတဲ့ဒီနေရာကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်တာဟာအကြောက်လန့်ဟန်တာတွေကိုอิสราเอลစစ်တပ်တွေချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုပြီးဖော်ဆောင်ကြောင်းอิสราเอลဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီနယ်မြေကฮิสโบลาခြေကံအဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းอิสราเอลစစ်ဘက်ကပြောပါတယ်လေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းနေရာတော်များများကလူတွေထွက်ခွာကြဖို့လေอิสราเอลစစ်တပ်ကထပ်ပြီးတရီပေးနေပါတယ်อิสราเอลရဲ့နောက်ဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်ယာမျိုးစေယုံကဝန်တန်း73ယောက်ထဏ်ရတယ်လို့လေလေဗနွန်အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်အီရန်စစ်ဆုံးသက်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုအတွက်နောက်ပိတ်ဆုံးမှုကြမ်းမှာသမ္မတထရန့်ကပြင်ဆင်ချက်တွေထည့်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်မစ္စတာထရန့်ကတောင်းဆိုမှုတွေကိုတင်းမာပြစ်လိုက်ပြီးဒီမှုကြမ်းကိုအီရန်ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီးဆိုပြီးအမေရိကန်ဆိုရရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဘယ်ချက်သစ်တွေထပ်ထည့်တယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့ဂရီစကားတွေကိုယုံကြည်မှုလုံးဝမရှိကြောင်းနဲ့အီရန်ပြည်သူတွေမှာသူတို့ရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုအာမမခံနိုင်ပဲစစ်ပြီးဆုံးဖို့သဘောတူညီမှုကရလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအီရန်ဘက်ကအဓိကညှိနှိုင်းရေးမှူးမိုဟာမက်ဂါလီဘက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကပြည်သူတွေမှာအီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာတွေပြလာရင်အ мян စိတ်ကူးကြပါဆိုပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကြီးကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘူနီယာမြို့မှာအသက်ဖွင့်တဲ့အီဘိုလာကူးသရေးစင်တာကိုတက်ဒရော့စ်ဂေဘရီယယ်ဆိုရောက်ရှိနေတာပါယောဂလက္ခဏာကိုမတွေ့လိုက်တဲ့အတွက်အီဘိုလာအမြန်ကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့ကြောင်းသူကပြောပေမဲ့

လည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခါဂျပန်နိုင်ငံဟာစစ်ဝါဒသစ်နောက်ကိုလိုက်နေပြီးဆိုပြီးတရုတ်ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်တိုးချဲ့နေတာကိုလည်းသူကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အနုမြူလက်နက်နဲ့ဘုံကျဲလင်းရင်တွေအများပြရှိတဲ့တရုတ်ကိုပဲကြောင်းကြရမှာဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူကဒေတာတွင်ကာကွယ်ရေးထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာရှင်ဂျီရိုကိုအီဇူမီကခြေပပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်စစ်စီရေးတဖြည်းဖြည်းတိုးမြင့်မှုကိုတရုတ်ဘက်ကကြင်ကြင်သတိပေးနေတာကိုတရုတ်ရဲ့ဂျပန်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေထဲမှာဒီပြောကြားချက်ကအပြင်းထန်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တခါမလေးရှားနဲ့နော်ဝေးကျမှာရေဒက်ဒုံးစနစ်ရောင်းဝယ်ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမကူညီမထောက်ခံလို့ဆိုပြီးမလေးရှားကဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်ရခင်မြက်ဗျာမြရီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ခဏထီကုံစီစီးဆက်မှုမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအမှတ်နှစ်တရာကိုမြန်မာဘက်ကပိတ်ထားခဲ့ပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာထိုင်းကုန်တွေပြက်လက်ခဲ့ပါတယ်အခုတရာဖွင့်ပြီးပေမဲ့ကုံစီစီးဆက်မှုကဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလဲမတ်သူစာလင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်
2: ပြည်ရင်းပြည်ပခတ်ချင်းတွေကြောင့်ကိုလာကြော်ကြပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မြဝီအမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကိုမေလ28ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။တရားဖွင့်ပြီး၄ရက်ကြာဒီကနေ့အထိတရားလုံခြုံရေးနဲ့ပြုမြင့်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာရောကုန်ကားတွေသွားလာတာရောမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကလည်းမြန်မာကုန်စီတွေထိုင်းဘက်ကိုတင်ပို့တဲ့ပို့ကုန်လိုင်းစင်ကိုသာထုတ်ပေးထားပြီးထိုင်းဘက်ကနေကုန်စီတွေပြန်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်ကိုတော့ကန့်သက်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရားမပိတ်ခင်တွေကမဲဆောက်ဘက်ကိုတောင်တွေမှာပိတ်မိတဲ့ကုန်စီတွေကိုတွင်သွင်းခွင့်ကိုတော့မကြခင်ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပြန်လည်ခွင့်ပြုသွားနိုင်ပြီးကုန်စီတွေပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ရီခြေဆိုင်ကုန်တယ်တဦးပြောတာက
3: ဖွင့်တာဖွင့်တယ်ဆိုတော့အခုမှပြင်းလုံးစင်လုံးဆိုတော့လိုင်စင်လျှောက်ပစ္စည်းတင်ကားချင်ကားရှာကားငါးဈေးကြီးပေါ့နော်အကုန်လုံးအစပဲပြန်လို့တော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းလာတော့ဝင်ထွက်တော့လာလို့မြင်ရတော့မှာပါအခုတော့ပြင်ဆင်ချိန်ကာလလေတရားမှလည်းထိုင်းရောမြန်မာရောပေါ့မီးတွေပါလေပြန်စစ်ပြန်တွဲအိစရေးပြန်ဆင်ရတာရှိသေးတယ်လေတက်တော့လာတာတိတ်မရှိသေးဘူးခလားလိုင်စင်တွေကတမတိတော့မလျှောက်ရဲကြဘူးလေအခုဖွင့်နေဆိုမှပဲကောက်လျှောက်ရတာလေ
2: ဒါပြင်မြရီမဲဆောက်ကုန်းသွေးမှာအဓိကကြတဲ့အာရှလမ်းကိုလည်းပိတ်ထားပြီးနှစ်နှစ်အကြာပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကအရင်လိုပုံမှန်မဖြစ်သေးတာကြောင့်ကားအသေးတွေသာသွားလာနေကြတယ်လို့လမ်းချင်းနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းမိုင်းချင်းနေဘလို့ရှိနေပါသလဲအာရှလမ်းပေါ်သွားလာနေတဲ့သူတူပြောတာက
4: တနက်ကန်ကြီးတော့ယူဒီကောင်းဝေးပြီးတော့လာတိုင်းတော့ပတ်စာပေးနေရတာပဲလေသူတို့တောင်းတလို့ပေးရတာဆိုတော့သူတို့ဒီဘက်သွားတာကားသေးပဲအကြီးကစီးပြီးတော့သွားပူလာကြတော့လေကားသေးတစ်စီးရတော့9000တောင်းပေါ့ချိုးကိတ်တွေဆိုရင်အများကြီးပေးရတာလေအဲ့တနက်တစ်ပိုင်းပြန်လာတဲ့ချိုးကိတ်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယူစီရအစားသူကဒီချိုးဆက်ပြားတို့ခေါင်းလျှော်ရည်တို့နည်းနည်းပေါပေါတော့သူတို့တက်တက်ရဲ့ကိတ်တွေကတွေ့ရတယ်ထမ်းပြီးတော့တင်ထားလိုက်ကြတယ်အစိုးရရဲ့ကိတ်ကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ပတ်စာတောင်းတာလေဒီဘက်ကအခွန်နဲ့ချလန်နဲ့ပြန်လာပြီပဲလေအဲ့ဒီကိတ်ရောက်ရင်တောင်းတာပဲတံပိုးတယ်ပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပေးရပြီ
2: မြန်မာဘက်ကတော့ယူရက်ပစ္စည်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုထိုင်းဘက်ကိုတင်ပို့ပါရယ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံစားတောက်ကုန်ဆေးဝါဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းမျိုးစုံစက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်သုံးစီကိုတော့ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာကိုပြန်သွင်းပါရယ်အစိုးရရဲ့စီးရင်တွေရတော့2021မတိုင်ခင်မှာထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဟာနှစ်စဉ်ပြန်မြအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါရယ
1: ်သတ်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်း M15 တဝဲကမ်းလွန်လုတ်ကွက်ရေနံတူးဖော်ရေးကိုကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်မယ်ဆိုပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဆိုရကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီရေနံတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကအဖက်ဖက်ကနေပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့မြန်မာအသွင်ပြောင်းဆိုရအတွက်ဘလောက်ရေးပါသလဲမက်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
5: တဝယ်မြို့မှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်သဘာဝတန့်ွေလုတ်ကွက်ကိုဒီနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တူးဖော်မှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကနေဒါအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဩစတြေးလျအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကစတင်တူးဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကမ်းလွန်လုတ်ကွက်အတွက် TRGM 15 PTE ကုမ္ပဏီ

0: CFG Energy ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်အခြေစိုက် Century Bright Gold ကုမ္ပဏီတို့က2015မတ်လ30ရက်နေ့ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတာပါ။ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာယင်းနှိမ့်ညံ့မှုနဲ့နည်းပညာဟာကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျကဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဥရောပ EU ကမြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို2029မေလအထိတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးထားပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ MOGE လည်းဆက်ပါနေပါတယ်။ EU နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ MOGE နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလက်တွဲအလုံးမလုပ်ဖို့လည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ်းလွန်ရေနံတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဝင်ငွေတွေရနေတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးပညာရှင်တို့အုံသုံးသက်တာက
1: နံပါတ်၁ကတော့တိုင်းပြည်မှာအခုတော့2025 2026မှာဘတ်ဂျက်လုံးဝကုန်လုံးကိုပြသွားတာပေါ့နော်။တော်တော်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကတွင်းကုန်စစ်ကြမ်းမစစ်ဆေးရေးဆိုပြီးတွင်းကုန်ကြောင့်ပိတ်ဆီဆစ်ပြီးတော့ငသက်ကုန်တွေတော့မဝင်ခံတဲ့နေသားမှာရှိတဲ့အခါကျတော့အကဲရင်နိုင်ငံရဲ့အပြင်းရရလာရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ကျမှုလုပ်ငန်းလေးတွေအဆက်အနေချပေးနိုင်မယ်ပေါ့။ဈေးဝါစားတော့ကုန်73ဒီအစဒါလေးတွေတွင်းလို့ချင်းပြတာမျိုးလို့ပြောတတ်ပါတယ
0: ်။အဲ့ဒီ M15 လောက်ကမှကမ်းလွန်တူဖို့ရေးနဲ့ရေနံသဘာဝတန်းွင့်တူဖို့ခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူနေမှုဘဝကိုတက်ရောက်စေနိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေအပေါ်လက်ရှိကြိုတင်လေးလာစမ်းစစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တိုင်းအစိုးရကဆိုပါတယ်။ဒီလိုကမ်းလွန်ရေနံတူဖို့ရာတွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသတွင်းလူမှုဘဝတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်မှာလဲ။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတူပြောပြတာကဒ
2: ီလိုဖက်ကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တို့ရဲ့ဖက်ချန်ကြတာတော်တော်လေးဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော်။တကယ်လို့တခါလိုမျိုးချစ်စက်တဲ့ပြည့်စက်တဲ့မျိုးလုံးရင်တော့ဆင်ပြေလောက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြင်ဆင်တာတွေထိခိုက်တာပေါ့နော်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်တာလူတွေတွေ့တော့ဒီစဘာတွေမိုးစဘာတွေဆက်တဲ့ဥစ္စာတွေအားကြီးတန်းနာဆဲကြွားရင်းနဲ့ကြတော့အချို့လူတွေလည်းတပတ်တနိုင်ရှင်မရွေးတော့ဘာလို့သိညာနဲ့ကောင်းကောင်းဆက်ကြတာပေါ့နော်။ဆက်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့စိတ်လုံးမရတဲ့ခြေအနေလေးတွေရှိတယ်။
0: မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတန်းခွေကရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ်းလွန်တန်းခွေစီမံကိန်းတွေကလည်းကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေရရာစီမံကိန်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်
3: ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမုံရခိုင်ဘူးတလင်မြို့ပပလဲကိုစစ်တကအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရပါတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖဲပြစ်ခတ်နေလို့ရွာတွေထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလဲမသိသိွယ်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ
4: ်မုံရခိုင်ဘူးတလင်အရှိမြောက်ချမ်းရွာတွေကိုစစ်တကအင်အားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစကိုင်းအထိုင်ချတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမရှိဘဲမေလတတိယပတ်ကလေးကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်မှာရောဝေဟင်ကပါပြစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြောက်ကြီးပဲပြစ်တော်အုပ်ဘုရွာအပါဝင်ရွာဆယ်ရံထက်မင်းကဒေသခံထောင်နဲ့ချီပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကြခင်ဆိုင်မြင်ဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ
5: ်ဝေဟင်ကတော့တောင်ကျမ်းမြောက်ဖက်အကုန်လုံးကြောင်းဝေဟင်မြောက်ချမ်းသာလို့နေလားမြောက်ကြီးရွာရဲ့ဆန်းနေရွာရဲ့နှောင်းရင်းရွာရဲ့တလိုင်းရွာရဲ့တလိုင်းရွာရဲ့မြောက်တော်ရွာရဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရွာနောင်းရွာရဲ့ဒါကရွာနာနိုင်ရွာအုပ်ကိုဘူအဲ့ဒီရွာရဲ့တော့လောလောဆယ်ချောင်းကားဒီကြောင်းကတိုင်းမင်းလားလုံးပြောတာတော့တလားလုံးတောင်ရတာပေါ့ဘူးရင်ကဒီဆိုင်မြင်တော့မှာသူကအင်အားလုံးလုံးမို့ငါအင်အား900ကျားနဲ့နဲလို့မထိုးလဲလို့မတိုးလဲလို့တော့မှဒါမှကားကနေပြီးတော့အင်အားကြီးထက်ထက်လို့လို့ခေါ်နေတော့ခေါင်းကနေလို့မလို့ညတာ
4: ယာရီထဲမှာပိတ်မှုနေသူတွေရှိပြီမဲ့ဆက်တွေ့ရဲ့အခက်အခဲကြောင့်နောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဘူးတလီမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူဒေတာခန်တယောက်ပြပြတာက
6: ခက်ခဲတော့ကမိုးကြလဲဖြစ်တော့ပြီးရင်ဘိုးကလည်းသက်တိုက်ကြတာရောပြီးရင်ဆိုင်ကင်းကြီးကြီးတွေပြပါတော့ဒုက္ခတော့များပါတယ်ဘူးတလီဆိုတော့သူတို့အင်အားများတယ်အဲ့တော့မျိုးလဲမှာမနေဘူးမိဖက်ရဘူးလင်မျိုးနဲ့ကရဲ့ဆွာတွေမှာဝင်ပြီးတော့တက်ဆွဲတယ်ဝင်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်ရတာရှိတော့ကြတော့ဒေတာခန်တွေအကုန်တင်းချောင်နေတာပေါ့များတယ်ပြောတော့ဘယ်လိုဆိုသူတို့ကတော့သိခါပိုင်းရရောနိုင်ငံရေးပိုင်းရရောပြန်တော့ယူမှာပေါ့အခုကတော့သူတို့ရဲ့တောင်းနေတာလိုအပ်ချက်တွေများတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ
4: ်ဒီနေ့အချိန်ထိဆိုင်မြင်ဘူးတလင်လမ်းကြောပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေတာခန်တွေဟာရွာတွေထဲကိုပြန်လည်နေထိုင်လို့မရသေးတာကြောင့်ထိခိုက်တိုက်စုံးတာတွေကိုမတိရသေးဘူးလို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘူးတလင်မြို့ပေါ်မှာကြောင်းခွင့်နာအပါအဝင်အုတ်ချုပ်ရရန်တွေအရပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုနမခနဲ့မိုင်20ကျော်တာဝေးတဲ့ဆိုင်မြင်ကတဆင့်ဒီပဲရင်နဲ့ရေဦးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလို့ဒေတာခန်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကပြောပါတယ်ရှင်

တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ညာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာဒီလ31ရက်တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရတဲ့အထဲလက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းကရဲတပ်တစ်ခုကိုအစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းပြင်
1: အခုတော့ပြင်ဆင်ချိန်ကာလလေတရားမှလည်းထိုင်းဟောမြန်မာပေါ့အမီးတွေပါလေပြင်ဆင်ပြန်တွဲအစ္စရေးတွေပြင်ဆင်ရတာရှိသေးတယ်လေ
0: ညရီမဲဆောက်တရားပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ကုံစည်းစင်းမှုမလဲနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းနဲ့တဝဲကန်းလွန်ရင်းနံ24ရေးကိုဒီနှစ်ကုံပိုင်းမှာစမယ်အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညစီစဉ်ကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ

ရှမ်းမြောက်က DNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နန်းခမ်းမြို့နယ်မှာဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းကပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူ15ဦးထက်မနည်းရှိလာပြီးအရေးအတွက်ကထပ်တိုးလာနိုင်ကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တချို့က BBC ကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိကယ်ဆယ်ရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လုပ်နေပြီးအပြည့်စည်ပုံကြားမှာပိတ်မိသေဆုံးသူတွေကျန်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာသူတွေအများပြားရှိနေလို့သွေးကူညီလိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကောင်တက်ရွာမှာကြောက်ထုတ်ဖို့ထားတဲ့ရံပြော့တွေမတော်တဆပေါက်ကွဲလို့သေချေထရရပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြောင်း DNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာပြည်တွင်းစစ်ဟာအာဆီယံရဲ့အထင်ကြီးလောက်စရာအောင်မြင်မှုစီးရင်မှာအဆွန်ထင်းဖြစ်နေကြောင်းရှေ့တီမောသမရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာငင်းကြံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေထမြောက်ဖို့ဒေတာရင်းကငင်းစားကျဲလေးပွင့်ဘူကျုပ်ဆင့်ရှိသူတယောက်ကိုအထူးတန်မှန်ဖြစ်အာဆီယံကခန့်ဖို့လေဟိုဆေရာမို့စ်ဟော်တာကရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲမှာအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လက်မလုံနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဘော့ဖို့ရဲတဲ့ကိုတော့အစ္စရေးစစ်တပ်သိမ်းပိုက်လိုက်တာဟာဟစ်စ်ဖိုလာစစ်စင်ရေးမှရုတ်တရက်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဘန်ဂျမင်နေတန်နယာဟုကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့ဇက်နဲ့ကိုးမှန်ကျော်ဝေးတဲ့ဒီနေရာကိုသိမ်းပိုက်တာဟာအကြောက်လန့်ဟန်တာတွေကိုအစ္စရေးတပ်တွေချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီးဆိုဖော်ဆောင်ကြောင်းအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဒီနယ်မြေဟာမှာရှိတဲ့ဟစ်စ်ဖိုလာခြေကံစောက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ရှာဖွေနေတယ်လို့လည်းအစ္စရေးစစ်တပ်ကပြောပါတယ်လက်နွန်တောင်ပိုင်းနေရာတော်တော်များများကလူတွေထွက်ခွာကြဖို့လဲအစ္စရေးစစ်တပ်ကထပ်ပြီးသတိပေးပါတယ်အစ္စရေးရဲ့နောက်ဆုံးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုင်ယာမျိုးစေယုံကဝင်တန်း73ယောက်တည်းရာကြောင်းလဲလက်မနော်အာနာပိုင်းတွေကပြောကြပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲအဆုံးသက်ရေးကနဦးသဘောတူညီမှုအတွေ့နောက်ပိတ်ဆုံးမှုချက်မှာသမ္မတထရမ့်ကပြင်ဆင်ချက်တွေထည့်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်မစ္စတာထရမ့်ကတောင်းဆိုမှုတွေကိုတင်းမာပြစ်လိုက်ပြီးဒီမူချမ်းကိုအီရန်ဘက်ကပို့လိုက်ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဘယ်ချက်သစ်တွေထတ်ထည့်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးဂျပန်နိုင်ငံဟာစစ်ဝါဒတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေပြီးဆိုပြီးတရုတ်ရဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပယ်ချခဲ့ပါတယ်တရုတ်စစ်တပ်တိုးချဲ့နေတာဒီကိုလည်းသူကဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်အနုမြူလက်နက်နဲ့ဘုံကျဲလေယာဉ်တွေအများပြားရှိတဲ့တရုတ်ကိုပဲကြောက်ကြရမယ်ဆိုပြီးစင်ကာပူကဒေတာတွေကာကွယ်ရေးထိပ်သီးဆိုတဲ့ဘက်မှာရှင်ကီရိုကိုအီဇူဘီကခြေပပြောကြခဲ့ပါတယ်မလေးရှားနဲ့နော်ဝေးကြားရေတပ်ဒုံးစနစ်အရဝယ်ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကမကူညီမထောက်ခံလို့ဆိုပြီးမလေးရှားကဝေဖန်ဖြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဤပညာတစ်ချို့အတွက်နော်ဝေးကပို့ကုန်ခွင့်ပြုမိန်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်နိုင်ငံကြားတန်တမာရေးအငင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်ဆန်နှုတ်နှမျိုးထားတယ်ဆိုပြီးစင်ကာပူကကာကွယ်ရေးဖိုရမ်မှာမလေးရှား

အခါကိုဝင်ကြီးမိုဟာမက်ခါလစ်နော်ဒင်ကပြောကြားခဲ့ပါသည်။မလေးရှားကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုတတ်မှတ်ချက်ကိုပိုတင်းကျက်လိုက်တာသာဖြစ်ကြောင်းနော်ဝေးဘက်ကပြောဆိုပါသည်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဥရောပကာကွယ်ပစ္စည်းရောင်းချသူတွေပေါ်ယုံကြည်မှုထိခိုက်စေကြောင်းမလေးရှားကပြောကြားခဲ့ပါသည်။ဥရောပချန်ပီယံစ်လိဂ်ဘောလုံးချန်ပီယံ PSG အသင်းပြင်သစ်မြို့တော်မှာပရိသတ်တွေနဲ့အောင်ပွဲခံဖို့ပြင်ဆင်နေပါသည်။ PSG ကအာဆနယ်အသင်းကိုစနေနေ့ညကဘူတာပက်စ်မှာ၃နာရီကြာကစားပြီးပယ်နယ်တီအဆုံးဖြတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဘောလုံးသမားတွေကိုပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကသမရနန်းတော်မှာခေါ်မတွေ့ခင်အိုင်ဖယ်မြော်စင်ရှိမှာလူထောင်ချီစုဝေးပြီးတော့လေအောင်ပွဲခံခဲ့ကြပါတယ်ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကပြည်သူတွေမှာအီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာတွေပြလာရင်အ мян ဆေးကုကြပါဆိုပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ခီးကဲကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဘူနီယာမှာအသစ်ဖွဲ့နဲ့အီဘိုလာကူးသရေးစင်တာကိုတက်ထရိုစ်ဂေဘရီယယ်ဆိုရောက်ရှိနေပါတယ်ရောဂါလက္ခဏာကိုမတွေ့လိုက်တာတွေကြောင့်အီဘိုလာကအ мян ကူးစက်ပြန်ပွားခဲ့ကြောင်းသူကပြောပေမဲ့လဲထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြက်ခင်ဗျာမြရီမဲဆောက်အမှတ်နှစ်ခိခီရတာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပေမဲ့ခဏထီကုံစီစီးဆက်မှုမလဲပတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီအမှတ်နှစ်တရားကိုမြန်မာဘက်ကပိတ်ထားခဲ့ပြီးပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာထိုင်းကုန်တွေပြက်လက်ခဲ့ပါတယ်အခုတရားဖွင့်ပြီးပေမဲ့ကုံစီစီးဆက်မှုကဘာကြောင့်ကြန့်ကြာနေတာလဲမတ်သူစာလင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ပြည်ရင်းပြည်ပခတ်ချင်းတွေကြောင့်ကိုလာကြော်ကြပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့မြဝင်အမှတ်နှစ်ချစ်ကြည်တရားကိုမေလ28ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်တရားဖွင့်ပြီး4ရက်ကြာဒီကနေ့ထိတရားလုံခြုံရေးနဲ့ပြုမင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းတာရောကုန်ကားတွေသွားလာတာရောမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကလည်းမြန်မာကုန်စီတွေထိုင်းမက်ကိုတင်ပို့တယ်ပို့ကုန်လိုင်းစင်ကိုသာထုတ်ပေးထားပြီးထိုင်းမက်ကနေကုန်စီတွေပြန်သွင်းတဲ့သွင်းကုန်လိုင်းစင်ကိုတော့ကန့်သက်ထားစေဖြစ်တယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားမပိတ်ခင်ကမဲဆောက်ဘက်ကိုတော်တွေမှာပိတ်မိတဲ့ကုန်စီတွေကိုတွင်သွင်းခွင့်ကိုတော့မကြခင်ရပ်ပိုင်းတွေမှာပြန်လည်ခွင့်ပြုသွားနိုင်ပြီးကုန်စီတွေပုံမှန်တိုင်းလည်းပတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်လို့ကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိထိုင်းမြန်မာကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်ရီခြေဆိုင်ကုန်တယ်တဦးပြောတာက
2: ဖွင့်တာဖွင့်တယ်ဆိုတော့အခုမှပြင်းလုံးစင်လုံးဆိုတော့လိုင်စင်လျှောက် PC တင်ကားချင်ကားရှာကားငါးစင်းကြီးပေါ့နော်ကုန်လုံးအစပဲပြန်လို့တော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်အတွင်းလာတော့ဝင်ထွက်တော့လာလို့မြင်ရတော့မှာပါအခုတော့ကျတော့ပြင်ဆင်ချိန်ကာလလေတရားမှလည်းထိုင်းအမီမာဘောပေါ့မီးတွေပါလေပြန်စစ်ပြန်တွဲအိတ်စရေတွေပြန်ဆင်ရတာရှိသေးတယ်လေပြန်သွားလာတာသိမရှိသေးဘူးခလားလိုင်စင်တွေကတတ်မတိတော့မလျှောက်ရကြဘူးလေအခုဖွင့်နေဆိုမှပဲကောက်လျှောက်ရတာလေ
1: ဒါပြေမြရီမဲဆောက်ကုန်းသွေးကြီးမှာအဓိကကြတဲ့အာရှလန်းကိုလည်းပိတ်ထားပြီးနှစ်နှစ်အကြာပြီးခဲ့တဲ့ AB လမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်စီပို့ဆောင်ရေးကအရင်လိုပုံမှန်မဖြစ်သေးတာကြောင့်ကားအသေးတွေသာသွားလာနေကြတယ်လို့လမ်းအခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့လမ်းမိုင်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေပါသလဲအာရှလန်းပေါ်သွားလာနေတဲ့သူတူပြောတာက
3: ယူဒီကောင်းဝေးပြီးတော့လာတိုင်းတော့ပတ်စာပေးနေရတာပဲလေသူတို့တောင်းတလောက်ပေးရတာဆိုတော့သူတို့ဒီဘက်သွားတာကားသေးပဲအကြီးကစီးပြီးတော့သွားပူလာကြတော့လေကားသေးတစ်စီးကတော့9000တောင်းပေါ့ချိုးကိတ်တွေဆိုရင်အများကြီးပေးရတာလေအဲ့တဏ္ဍပိုင်းတွေလာလဲချိုးကိတ်တွေရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖယူစီယာဆာတို့ကယူရှိုးဆက်ပြားတို့ခေါင်းလျှော်ရေးတို့နည်းနည်းပပတော့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့ကိတ်တွေကတွေ့ရတယ်ထားပြီးတော့တင်ထားလိုက်တာပဲအစိုးရရဲ့ကိတ်ကြီးတွေကပို့ပြီးတော့ပတ်စံတောင်းတာလေဒီဘက်ကအခွန်နဲ့ချက်လန်နဲ့ပြန်လာပြီပဲလေအဲ့ဒီကိတ်ရောက်ရင်တောင်းတာပဲတံပိုးတွေပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တည်းပေးရပြီ
1: မြန်မာဘက်ကတော့ယူရက်ပစ္စည်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုထိုင်းဘက်ကိုတင်ပို့ပါရတယ်။လူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊စားတောက်ကုန်၊ဆေးဝါး၊ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းမျိုးစုံ၊စက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်သုံးစီကိုတော့ထိုင်းဘက်ကနေမြန်မာကိုပြန်သွင်းပါရတယ်။အစိုးရရဲ့စီးရင်တွေကတော့2021မတိုင်ခင်မှာထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုဟာနှစ်စဉ်ပြည်မြအမေရိကန်ဒေါ်လာ 5.5 ဘီလီယံဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါရတယ်
0: ။သောတာရှင်များခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်း M15 တဝဲကမ်းလွန်လောက်ွက်ရေနံတူဖော်ရေးကိုကနေဒါနဲ့ဩစတြေးလျခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်မယ်ဆိုပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဆိုတာကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီရေနံတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကအဖက်ဖက်ကနေပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့မြန်မာအသွင်ပြောင်းဆိုရအတွက်ဘလောက်ရေးပါသလဲမက်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
4: တဝဲမြို့မှာရှိတဲ့ကမ်းလွန်သဘာဝတန့်ွှေလောက်ွက်ကိုဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာစတင်တူဖော်မှာဖြစ်တယ်လို့တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ကနေဒါခြေစိုက်ကုမ္ပဏီနဲ့ဩစတြေးလျအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေကစတင်တူဖော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကမ်းလွန်လောက်ွက်အတွက် TRGM 15 PTE ကုမ္ပဏီ

0: CFG Energy ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်အခြေစိုက် Century Bright Gold ကုမ္ပဏီတို့က2015မတ်လ30ကနေ့ကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားတာပါဒီကုမ္ပဏီတွေဟာယင်းနှိမ့်နိုင်မှုနဲ့နည်းပညာဟာကနေဒါနဲ့ Australia ကဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့အဓိကပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်ဥရောပ EU ကမြန်မာစစ်ဆေးရပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကို2029မေလအထိတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးထားပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာ MOGE လည်းဆက်ပါနေပါတယ် EU နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ MOGE နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလက်တွဲအလုံးမလုပ်ဖို့လည်းတားမြစ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကမ်းလွန်ရေနံတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဝင်ငွေတွေရနေတဲ့အပေါ်စီးပွားရေးပညာရှင်တို့သုံးသက်တာက
1: နံပါတ်၁ကတော့တိုင်းပြည်မှာအခုလောလောဆယ်2025 2026မှာဘတ်ဂျက်လုံငွေကုန်လုံးငွေတွေပြသွားတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကအတွင်းကုန်စစ်ချက်မှစစ်ဆေးရေးဆိုပြီးတွင်းကုန်တောင်ပိတ်ချစ်စ်ပြီးတော့ငွေဆက်ကုန်တွေတောင်မှမဝင်ခံတဲ့နေသားမှာရှိတဲ့အခါကျတော့အကယ်၍နိုင်ငံရဲ့အပြင်းရရလာရင်တော့ပြည်သူတွေရဲ့ကုန်ကျစရိုးလုပ်ငန်းလေးတွေအစ်ဆက်နေချပေးနိုင်မယ်ပေါ့စေဝါစားတော့ကုန်ဆက်သုံးစီရစဒါလေးတွေတွင်းလို့ချင်းပြလာမယ်လို့ဆိုတော့ပြောနေပါတယ်
0: အဲ့ဒီ M15 လောက်ကမှကဲလွန်တူဖို့ရေးနဲ့ရေနံသဘာဝတောင်ွေတူဖို့ခြင်းကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူနေမှုဘဝကိုတက်ရောက်စေနိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေအပေါ်လက်ရှိကြိုတင်လေးလာဆန်းစစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့တိုင်းအစိုးရကဆိုပါတယ်ဒီလိုကဲလွန်ရေနံတူဖို့ရာတွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသတွင်းလူမှုဘဝတွေအပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါသလဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတူပြောပြတာက
2: ဘလို့ဖဲကောင်းကောင်းလုပ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တို့ရဲ့ဖက်ချန်ကြတာတော်တော်လေးဆင်ပြေလာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့တခါလိုမျိုးဖြစ်ဆက်တဲ့ပြည်ဆက်တဲ့မျိုးလုံးရင်တော့ဆင်ပြေလောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်ရန်ဆိုတာတွေထိခိုက်တာပေါ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေထိခိုက်တာလူတွေတွေ့တော့လူစပားတွေမိုးစပားတွေဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအားကြီးတန်းနာဆဲကြွားရင်းနဲ့ကြတော့အချို့လူတွေကလည်းတပတ်တနင်္ဂနွေရွှေလိုဘာလို့သိညာနဲ့ကောင်းလုံးဆဲကြတာပေါ့နော်ဆဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့စိတ်လုံးမရတဲ့ခြေအနေလေးတွေရှိတယ်
0: မြန်မာရေနံနဲ့သဘာဝတန်ခွေကရရှိတဲ့ဝင်ငွေဟာမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အကြီးမားဆုံးနိုင်ငံခြားဝင်ငွေရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကမ်းလွန်တန်ခွေစီမံကိန်းတွေကလည်းကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေရရာစီမံကိန်းတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ
3: ်သွားတာရှင်များခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမုံရခရိုင်ဘူးတလင်မြို့ပတ်ပတ်လေကိုစစ်တပ်ကအင်အားများပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရပါတယ်တိုက်ပွဲမဖြစ်ဖဲပြစ်ခတ်နေလို့ရွာတွေထဲမှာပိတ်မိနေသူတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာလဲမသိသိနယ်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ
4: ်မုံရခရိုင်ဘူးတလင်အရှေ့မြောက်ချမ်းရွာတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားအများအပြားနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးစခန်းအထိုင်ချတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မြေပြင်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမရှိဘဲမေလတတိယပတ်ကလေးကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်မှာရောဝေဟင်ကပါပြစ်ခတ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မြောက်ကြီးပဲပစ်တော်အုတ်ဘုတ်ရွာအပါအဝင်ရွာဆယ်ရံထက်မနည်းကဒေသခံထောင်နဲ့ချီပေးလို့ရထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမကြခင်ဆိုင်မြင်ဘက်ကိုအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ
5: ်ဝေဟင်ကတော့တောင်ကျမ်းမြောက်ထက်အကုန်လုံးကိုကြောက်ဘူးဝေဟင်မြောက်ထက်ကဘလို့နေလားမြောက်ကြီးရွာရဲ့ဆန်းနေရွာရဲ့နှောင်းရင်းရွာရဲ့တိုင်းရွာရဲ့စကိုင်းရွာရဲ့မြောက်တော်ရွာရဲ့ဆက်ပြီးတော့ချင်းရွာနောင်းရွာရဲ့ဒါကရွာနာနိုင်ရွာအုပ်ကိုဘူအဲ့ဒီရွာရဲ့တော့လောလောနဲ့ချောင်းကားတော့ဒီကြောင်းကသူကတိုင်းမင်းလာမလို့ပြောတာတော့တစ်လားလုံးချောင်းကားတော့ဘူးနေကနေဆိုင်မြန်တော့မှာသူကအင်အားလုံးလုံးမို့ငါအင်အား900ကျားနဲ့နဲလို့မထိုးလဲလို့မတိုးလဲလို့တော့မှနာမကားကနေပြီးတော့အင်အားကြီးထက်ထက်လို့လို့ခေါ်နေတော့ခေါင်းကလည်းညိုးမလို့ညားတ
4: ယ်ရွာတွေထဲမှာပိတ်မြုပ်နေသူတွေရှိပြီမဲ့ဆက်တွေရဲ့အခက်အခဲကြောင့်နောက်ပိုင်းအခြေအနေကိုတော့မတိရသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိဘူးတလီမြေပြင်အခြေအနေသိရှိသူဒေတာခန်တယောက်ပြပြတာက
6: တကယ်တော့ကမိုးကြနဲ့ဖြစ်တော်ပြီးရင်ဘိုးကလည်းသတိကြတာရောပြီးရင်ဆိုင်ကြီးကြီးကြီးတွေသိခါရောဆိုတော့ဒုက္ခဒုက္ခတော့များပါတယ်ဘူးတလီဆိုတော့သူတို့အင်အားများတယ်အဲ့တော့မျိုးလည်းမမနေဘူးဤဖက်ရဘူးလိမျိုးနဲ့ကရဲစွာတွေမှာဝင်ပြီးတော့တက်ဆွဲတယ်ဝင်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နေရတာရှိတော့ကြတော့ဒေတာခန်တွေအကုန်သိဆောင်နေတာပေါ့များတယ်ပေါ့တော့ဘယ်လိုဆိုသူတို့ကတော့သိခါပိုင်းရာရောနိုင်ငံရေးပိုင်းရာရောပြန်တော့ယူမှန်ပေါ့အခုကတော့သူတို့ရဲ့တကြောင်းနေရာလိုအပ်ချက်တွေများတော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
4: ဒီနေ့အချိန်ထိဆိုင်မြင်ဘူးတလင်လမ်းကြောပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေတာခန်တွေဟာရွာတွေထဲကိုပြန်လည်နေထိုင်လို့မရသေးတာကြောင့်ထိခိုက်ဒိဆုံးတာတွေကိုမတိရသေးဘူးလို့လည်းဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့ဘူးတလင်မြို့ပေါ်မှာကြောင်းဝင်တာအပါအဝင်အုတ်ချုပ်ရင်ရန်တွေပြန်လည်လဲပနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုနမခနဲ့မိုင်း20ကျော်တာဝေးတဲ့ဆိုင်မြင်ကတဆင့်ဒီပင်းရင်နဲ့ရေဦးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဆက်ထိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတာလို့ဒေတာခန်နဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ကပြောပါတယ်ရှင်

တင်းငရိညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား HMB ဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမ